0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: radijo klubo žinios.
1: Sukčiavimui masiškai plintant socialiniuose tinkluose nuostoliai pasaulyje pasiekė rekordinės sumas. Naujausiai duomenys rodo, kad vien Jungtinėse Amerikos valstijose per 2025 metus vartotojai dėl socialiniuose tinkluose veikiančių sukčių prarado daugiau nei 2 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Didelė dalis šiuo atveju susiję su netikromis elektroninėmis parduotuvėmis, imituojamais prekės ženklais ar klaidinančiomis reklamomis, kurios automatiškai nukreipia į sukčiavimo puslapius. Tele2 duomenimis per 2025 metus tinklo lygmens apsauga sustabdė daugiau nei 390 milijonų kibernetinių grėsmių. Vien per 2026 metų kovą užfiksuota beveik 62 milijonai bandymų pasiekti pavojingą turinį, o maždaug trečdalis, apie 33% visų apsaugotų įrenginių, bent kartą susidūrė su kibernetinėmis grėsmėmis. Pasak produkto vadovo Donaldo Drakicko, socialiniai tinklai šiandien tapo viena pagrindinių sukčių veikimo vietų. Didelė dalis sukčiavimo atvejų prasideda nuo iš pirmo žvilgsnio patrauklaus pasiūlymo, nuolaidos iš pardavimo, trumpalaikės akcijos. Vartotojas paspaudžia nuorodą, patenka į puslapį, kuris atrodo kaip tikra parduotuvė, tačiau iš tiesų yra sukurtas domenims išvilioti, sako jis. Tokie puslapiai dažnai imituoja žinomus prekių ženklus, atrodo profesionaliai ir sąmoningai kuria skubos įspūdį. Rodo, kad liko vos kelios prekės ar akcija galioja tik šiandien. Tai skatina sprendimus priimti greitai, neskiriant pakankamai dėmesio detalėms. Svarbu atkreipti dėmesį ne tik į dizainą, bet ir į detales, svetainės adresą, įtartinai atrodančias nuorodas, gramatinės klaidas ar neįprastai mažas kainas. Tele2 duomenys rodo, kad tinklo lygių veikiančios interneto apsaugos vartotojai yra apsaugomi nuo 10 milijonų kibernetinių grėsmių kas mėnesį. Su realiais bandymais atakuoti susiduria kas trečias paslaugos naudotojas. Didžiąją dalį užblokuotų grėsmių sudarė kenkėjiškas turinys, beveik kas ketvirta užfiksuota grėsmė buvo susijusi su sukčiavimo atakomis, daugiau nei 40% su jau identifikuotais pavojingais puslapiais. Tai rodo, kad vartotojai vis dažniau susiduria su rizika, kasdien naršydami internete ar naudodamiesi socialiniais tinklais. Pasak eksperto, viena dažniausių klaidų – vartotojų pasitikėjimas pirmojų įspūdžių. Įtarimą turėtų kelti ir situacijos, kai puslapis prašo suvesti per daug duomenų, siūlo neįprastus atsiskaitimo būdus, nukreipia į kelias skirtingas tarpininkų nuorodas. Taip pat verta pasitikrinti, ar parduotuvė pateikia aiškius kontaktus, grąžinimo sąlygas, ar apie ją galima rasti patikimų atsiliepimų, teigia jis. Donaldo Drakicko teigimu, dalį tokių grėsmių galima sustabdyti dar prieš jiems pasiekiant vartotoją. Skirtingai nei antivirusinės programos, kurios reaguoja jau po to, kai pavojus patenka į renginį, tinklo lygmens apsauga veikia kaip pirmoji gynybos linija. Ji neleidžia vartotojui net atidaryti pavojingo puslapio, aiškina ekspertas. Pasak jo, tai ypač aktualu tiems vartotojams, kurie yra neįsigilinę į technologinius sprendimus, tačiau nori paprastos, efektyvios apsaugos kasdieniam naudojimui. Nors technologiniai sprendimai padeda sumažinti riziką, pagrindinis saugumo veiksnys išlieka vartotojo budrumas. Didžioji dalis sukčiavimo atveju pavyksta ne dėl technologinių spragų, o dėl žmogiškojo faktoriaus – skubėjimo, pasitikėjimo, noro pasinaudoti gerų pasiūlymų. Jei pasiūlymas atrodo per geras, kad būtų tiesa, dažniausiai taip ir yra, sako Donatas Drakickas.

0: radijo klubo žinios.
1: Sukčiavimui masiškai plintant socialiniuose tinkluose nuostoliai pasaulyje pasiekė rekordinės sumas. Naujausiai duomenys rodo, kad vien Jungtinėse Amerikos valstijose per 2025 metus vartotojai dėl socialiniuose tinkluose veikiančių sukčių prarado daugiau nei 2 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Didelė dalis šio atveju susiję su netikromis elektroninėmis parduotuvėmis, imituojamais prekės ženklais ar klaidinančiomis reklamomis, kurios automatiškai nukreipia į sukčiavimo puslapius. Tele2 duomenimis per 2025 metus tinklo lygmens apsauga sustabdė daugiau nei 390 milijonų kibernetinių grėsmių. Vien per 2026 metų kovą užfiksuota beveik 62 milijonai bandymų pasiekti pavojingą turinį, o maždaug trečdalis apie 33% visų apsaugotų įrenginių bent kartą susidūrė su kibernetinėmis grėsmėmis. Pasak produkto vadovo Donaldo Drakicko, socialiniai tinklai šiandien tapo viena pagrindinių sukčių veikimo vietų. Didelė dalis sukčiavimo atvejų prasideda nuo iš pirmo žvilgsnio patrauklaus pasiūlymo. Nuolaidos iš pardavimo, trumpalaikės akcijos. Vartotojas paspaudžia nuorodą, patenka į puslapį, kuris atrodo kaip tikra parduotuvė, tačiau iš tiesų yra sukurtas domenims išvilioti, sako jis. Tokie puslapiai dažnai imituoja žinomus prekių ženklus, atrodo profesionaliai ir sąmoningai kuria skubos įspūdį. Rodo, kad liko vos kelios prekės, ar akcija galioja tik šiandien. Tai skatina sprendimus priimti greitai, neskiriant pakankamai dėmesio detalėms. Svarbu atkreipti dėmesį ne tik į dizainą, bet ir į detales. Svetainės adresą, įtartinai atrodančias nuorodas, gramatinės klaidas ar neįprastai mažas kainas. Tele2 duomenys rodo, kad tinklo lygių veikiančios interneto apsaugos vartotojai yra apsaugomi nuo 10 milijonų kibernetinių grėsmių kas mėnesį. Su realiais bandymais atakuoti susiduria kas trečias paslaugos naudotojas. Didžiąją dalį užblokuotų grėsmių sudarė kenkėjiškas turinys, beveik kas ketvirta užfiksuota grėsmė buvo susijusi su sukčiavimo atakomis, daugiau nei 40% su jau identifikuotais pavojingais puslapiais. Tai rodo, kad vartotojai vis dažniau susiduria su rizika, kasdien naršydami internete, ar naudodamiesi socialiniais tinklais. Pasak eksperto, viena dažniausių klaidų – vartotojų pasitikėjimas pirmojų įspūdžių. Įtarimą turėtų kelti ir situacijos, kai puslapis prašo suvesti per daug duomenų, siūlo neįprastus atsiskaitimo būdus, nukreipia į kelias skirtingas tarpininkų nuorodas. Taip pat verta pasitikrinti, ar parduotuvė pateikia aiškius kontaktus, grąžinimo sąlygas, ar apie ją galima rasti patikimų atsiliepimų, teigia jis. Donaldo Drakicko teigimu, dalį tokių grėsmių galima sustabdyti dar prieš joms pasiekiant vartotoją. Skirtingai nei antivirusinės programos, kurios reaguoja jau po to, kai pavojus patenka į renginį, tinklo lygmens apsauga veikia kaip pirmoji gynybos linija. Ji neleidžia vartotojai net atidaryti pavojingo puslapio, aiškina ekspertas. Pasak jo, tai ypač aktualu tiems vartotojams, kurie yra neįsigiliniai technologinius sprendimus, tačiau nori paprastos, efektyvios apsaugos kasdieniam naudojimui. Nors technologiniai sprendimai padeda sumažinti riziką, pagrindinis saugumo veiksnys išlieka vartotojo budrumas. Didžioji dalis sukčiavimo atveju pavyksta ne dėl technologinių spragų, o dėl žmogiškojo faktoriaus – skubėjimo, pasitikėjimo, noro pasinaudoti gerų pasiūlymų. Jei pasiūlymas atrodo per geras, kad būtų tiesa, dažniausiai taip ir yra, sako Donatas Drakickas.
0: Radijo klubo žinios.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Sukčiavimui masiškai plintant socialiniuose tinkluose nuostoliai pasaulyje pasiekė rekordinės sumas. Naujausiai duomenys rodo, kad vien Jungtinėse Amerikos valstijose per 2025 metus vartotojai dėl socialiniuose tinkluose veikiančių sukčių prarado daugiau nei 2 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Didelė dalis šio atveju susiję su netikromis elektroninėmis parduotuvėmis, imituojamais prekės ženklais ar klaidinančiamis reklamomis, kurios automatiškai nukreipia į sukčiavimo puslapius. Tele 2 duomenimis per 2025 metus tinklo lygmens apsauga sustabdė daugiau nei 390 milijonų kibernetinių grėsmių. Vien per 2026 metų kovą užfiksuota beveik 62 milijonai bandymų pasiekti pavojingą turinį, o maždaug trečdalis, apie 33% visų apsaugotų įrenginių, bent kartą susidūrė su kibernetinėmis grėsmėmis. Pasak produkto vadovo Donaldo Drakicko, socialiniai tinklai šiandien tapo viena pagrindinių sukčių veikimo vietų. Didelė dalis sukčiavimo atvejų prasideda nuo iš pirmo žvilgsnio patrauklaus pasiūlymo. Nuolaidos iš pardavimo, trumpalaikės akcijos. Vartotojas paspaudžia nuorodą, patenka į puslapį, kuris atrodo kaip tikra parduotuvė, tačiau iš tiesų yra sukurtas duomenims išvilioti, sako jis. Tokie puslapiai dažnai imituoja žinomus prekių ženklus, atrodo profesionaliai ir sąmoningai kuria skubos įspūdį. Rodo, kad liko vos kelios prekės ar akcija galioja tik šiandien. Tai skatina sprendimus priimti greitai, neskiriant pakankamai dėmesio detalėms. Svarbu atkreipti dėmesį ne tik į dizainą, bet ir į detales. Svetainės adresą, įtartinai atrodančias nuorodas, gramatinės klaidas ar neįprastai mažas kainas. Tele 2 duomenys rodo, kad tinklo lygių veikiančios interneto apsaugos vartotojai yra apsaugomi nuo 10 milijonų kibernetinių grėsmių kas mėnesį. Su realiais bandymais atakuoti susiduria kas trečias paslaugos naudotojas. Didžiąją dalį užblokuotų grėsmių sudarė kenkėjiškas turinys, beveik kas ketvirta užfiksuota grėsmė buvo susijusi su sukčiavimo atakomis, daugiau nei 40% su jau identifikuotais pavojingais puslapiais. Tai rodo, kad vartotojai vis dažniau susiduria su rizika kasdien naršydami internete ar naudodamiesi socialiniais tinklais. Pasak eksperto, viena dažniausių klaidų vartotojų pasitikėjimas pirmojų įspūdžių. Įtarimą turėtų kelti ir situacijos, kai puslapis prašo suvesti per daug duomenų, siūlo neįprastus atsiskaitimo būdus, nukreipia į kelias skirtingas tarpininkų nuorodas. Taip pat verta pasitikrinti, ar parduotuvė pateikia aiškius kontaktus, grąžinimo sąlygas, ar apie ją galima rasti patikimų atsiliepimų, teigia jis. Donaldo Drakicko teigimu, dalį tokių grėsmių galima sustabdyti dar prieš joms pasiekiant vartotoją. Skirtingai nei antivirusinės programos, kurios reaguoja jau po to, kai pavojus patenka į įrenginį, tinklo lygmens apsauga veikia kaip pirmoji gynybos linija. Ji neleidžia vartotojui net atidaryti pavojingo puslapio, aiškina ekspertas. Pasak jo, tai ypač aktualu tiems vartotojams, kurie yra neįsigilinę į technologinius sprendimus, tačiau nori paprastos, efektyvios apsaugos kasdieniam naudojimui. Nors technologiniai sprendimai padeda sumažinti riziką, pagrindinis saugumo veiksnys išlieka vartotojo budrumas. Didžioji dalis sukčiavimo atveju pavyksta ne dėl technologinių spragų, o dėl žmogiškojo faktoriaus – skubėjimo, pasitikėjimo, noro pasinaudoti gerų pasiūlymų. Jei pasiūlymas atrodo per geras, kad būtų tiesa, dažniausiai taip ir yra, sako Donatas Drakickas.
0: Radio klubo žinios.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Gegužės 15 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma metinė Šiaulių miesto fotografijos meno paroda Rezume 3. 2026 Šiauliams išskirtiniai miestas mini 790 metų jubiliejų. Todėl jau trečioji metinė Šiaulių miesto fotografijos paroda Rezume 3 daug dėmesio skiria fotografiniam Šiaulių vaizdams. Fotografija išsiskiria savo atminties jėga, vizualinio pasakojimo gale, gebėjimu prikelti praeitį ir suteikti galimybę naujai išgyventi tai, kas buvo pamiršta. Todėl fotografinis vaizdas yra neatsiejama miesto tapatumo, jo apmąstymo ir išgyvenimo sąlyga. Šioje parodoje bus gausų paskutinių 30-mečių miesto gyvenimo vaizdų, kuriuose labai aiškiai matyti socialinį ir urbanistinę miesto transformaciją. Taip įgėme galimybę aiškiau suvokti savo gyvenamosios erdvės kismą, miesto raidos kryptį, asmeninės aplinkos pokyčius. Tokioje vizualinio meno istorijos pasakojimo perspektyvoje atsiskleidžia dabarties prasmė. Tai vienas didžiausių fotografijos nuopelno. Todėl šioje parodoje bus daug ankstimus palikusio talentingo fotoreportažo meistro Giedriaus Baranausko sukurtų dramatiškų vaizdų. Bendradarbiaujant su Šiaulių krašto savaitraščio redakcija bus akcentuojama išliekamoji Giedriaus Baranausko fotografijų meninė ir dokumentinė vertė bei jų svarba miesto istorijos tyrimuose. Siekiant kuo plačiau pristatyti šios asmenybės palikimą, papildomai rengiama paroda Šiaulių krašto redakcijos meno erdvėje. Vizuali miesto gyvenimo drama reflektuojama ir Arūno Vileikio, Algimanto Puodžiūno, Regino Šulskytės, Vidmanto Patamsio, Aleksandro Stešinkovo, Juozo Bindoko fotografijose. Ta patį savaitgalį Šiaulių fotografijos muziejus pristatys dvi parodas, skirtas asmeniniams miesto vizualumo ieškojimams. Galerija Laiptai pristatys Andriaus Lamausko parodą Urbografija. Toks solidus fotografijos meno renginių sutapimas demonstruoja gilų Šiaulių miesto fotografijos ryšį. Tai svarbi galimybė fotografiniam Šiaulių miesto tapatumui kurti. Būdas formuoti naują fotografijos savaitės formatą, telkti miesto pajėgas, skatinant fotografijos sklaidą bei jos įtaką miesto įvaizdžiui. Vaizdas tai ne tik istorija. Dabarties kūrėjų indėlis atsiskleis aktualiai kuriančių menininkų kolekcijose, originaliuose cikluose, naujo vizualumo paieškose. Mindaugas Lukošaitis, Andrius Mačiūnas, Ramunė Bernotaitė, Daiva Šeibelienė, Laurynas Nevidonskis, Giedrius Šiukščius, Rolando Parafinavičiaus kuruojami bildukai ir kiti parodos autoriai ieško būdų vizualiai prabilti apie laiko ir vietos santykį, tiria emocinės ir metafizinės vaizdo galimybės, tęsia miesto pasakojimus kitokiais optiniais registrais. Rezume 3 tikslas ne tik istorija, nemažiau svarbu skatinti individualius grynojo meno formų ieškojimus. Todėl atskira parodos dalis bus skirta novatoriškiems vaizdo interpretavimo būdams, kai fotografija peržengia savo rūšies ribas ir tampa skulptūra, instaliacija, asmeninė išpažintimi ar tiesiog gilių atodusiu. Laisvanas Karvelis, Marius Žalneravičius, Jovita Ratnikienė, Geistė Marija Kinčinaitytė, Andrius Lamauskas, Bronius Rudys, Dainius Trumpis ir kiti dalyviai plečia fotografijos ribas ir žymi naujas jos galimybės. Rezume 3 skatina ne tik turinio, bet ir renginių geografijos plėtrą. Medijų menininkė Augustė Tomkutė atidarimo dieną kviečia į vakarinį savo parodos atidarymą alternatyvioje meno erdvėje Garažas. Ruoškimės turiningai Šiaulių fotografijos meno šventei, prasmingiams susitikimams ir vizualioms miesto patirtims. Būkime aktyvus naujos fotografinės miesto tradicijos gimimo liudininkais, sako parodos kuratorius Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dailės galerijoje Vilniaus gatvė 141 Šiauliai veikia Egidijaus Kovieros personalinė paroda Paklydę žmonės. Paklydę žmonės – tai daugiau nei 20 mečius trunkantis dokumentinės fotografijos projektas, kuriame fiksuojami asmenys patiriantis benamystę ar gyvenantis socialinės atskirties paribyje. Šiauliuose prasidėjęs projektas ilgainiui išaugo už vieno miesto ribų, išsiplėtė atspindėdamas situacijas iš skirtingų Lietuvos ir kitų šalių regionų bei atskleisdamas, kad tai nėra vietinis, bet pasikartojantis skirtinguose kontekstuose socialinis reiškinys. Paroda pristatoma kaip 9 individualių istorijų seka. Kiekviena jų kuriama per nedidelę fotografijų grupę, daugiausia portretų, kuriuose žmogus žiūri tiesiai į kamerą, arba yra užfiksuota savo kasdienėje aplinkoje, lydimoje gyvenimo fragmentų, atvirų ir neišbaigtų. Tai nėra dokumentacija tiesioginė prasme, tai artumo rezultatas. Greta šių asmeninių trajektorijų pateikiama platesnė fotografijų ekspozicija, fiksuojanti erdves, rutinas, aplinkybės, formuojančią šių žmonių kasdienybę. Projekto išskirtinumas yra jo metodas. Autorius veikia ne kaip atsiriboja stebėtojas. Jis palaiko ilgalaikį ir artimą ryšį su fotografuojamais žmonėmis. Nuolat grįžta juos aplankyti, pasikalbėti. Šis santykis tampa esminė projekto sąlyga. Vaizdai atsiranda iš pasitikėjimo, o ne iš intervencijos. Benamystė visuomenėje dažnai suvokiama stereotipiškai, kaip asmeninės nesėkmės neišvengiama aplinkybė. Šis projektas tokį suvokimą kvestionuoja ne retorika, ne statistika, o veidais ir momentais, kuri kviečia sustoti ir iš naujo apsvarstyti, ką iš tikrųjų matome, žiūrėdami į kitą žmogų. Projektas nekelia tezių, nesiūlo sprendimo, vietoj to yra klausimai, kurie lieka atviri. Kada gyvenimas pradeda slysti, kur baigėsi pasirinkimas ir prasideda aplinkybės, ar įmanoma iš tikrųjų grįžti ir ką tai reiškia, ką reiškia prarasti viską arba niekada to neturėti, ar mes matome ar tik žiūrime, kas lieka, kai nelieka nieko. Projektas tęsiamas ir šiandien, taip pat kaip ir šių žmonių nematomos istorijos. Egidijus Kovieras, Šiaulių fotografas, dirbantis socialinės dokumentikos, gatvės fotografijos ir portretos rytise. Su šia temai susidūrė 1999-aisiais, kurdamas fotografijų ciklą Kairių savartynas. Po 20-mečių ta pati socialinė jautra natūraliai peraugo į projektą Paklydę žmonės. Pastaraisiais metais autorius savo darbus pristatė Šiaulių dailės galerijos organizuojamoje Šiaulių fotografijos meno parodoje Rezume. Paklydę žmonės yra pirmoji Egidijaus Kovieros personalinė paroda.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Sukčiavimui masiškai plintant socialiniuose tinkluose nuostoliai pasaulyje pasiekė rekordinės sumas. Naujausiai duomenys rodo, kad vien Jungtinėse Amerikos valstijose per 2025 metus vartotojai dėl socialiniuose tinkluose veikiančių sukčių prarado daugiau nei 2 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Didelė dalis šiuo atveju susiję su netikromis elektroninėmis parduotuvėmis, imituojamais prekės ženklais ar klaidinančiomis reklamomis, kurios automatiškai nukreipia į sukčiavimo puslapius. Tele2 duomenimis per 2025 metus tinklo lygmens apsauga sustabdė daugiau nei 390 milijonų kibernetinių grėsmių. Vien per 2026 metų kovą užfiksuota beveik 62 milijonai bandymų pasiekti pavojingą turinį, o maždaug trečdalis, apie 33% visų apsaugotų įrenginių, bent kartą susidūrė su kibernetinėmis grėsmėmis. Pasak produkto vadovo Donaldo Drakicko, socialiniai tinklai šiandien tapo viena pagrindinių sukčių veikimo vietų. Didelė dalis sukčiavimo atvejų prasideda nuo iš pirmo žvilgsnio patrauklaus pasiūlymo, nuolaidos iš pardavimo, trumpalaikės akcijos. Vartotojas paspaudžia nuorodą, patenka į puslapį, kuris atrodo kaip tikra parduotuvė, tačiau iš tiesų yra sukurtas domenims išvilioti, sako jis. Tokie puslapiai dažnai imituoja žinomus prekių ženklus, atrodo profesionaliai ir sąmoningai kuria skubos įspūdį, rodo, kad liko vos kelios prekės ar akcija galioja tik šiandien. Tai skatina sprendimus priimti greitai, neskiriant pakankamai dėmesio detalėms. Svarbu atkreipti dėmesį ne tik į dizainą, bet ir į detales, svetainės adresą, įtartinai atrodančias nuorodas, gramatinės klaidas ar neįprastai mažas kainas. Tele2 duomenys rodo, kad tinklo lygių veikiančios interneto apsaugos vartotojai yra apsaugomi nuo 10 milijonų kibernetinių grėsmių kas mėnesį. Su realiais bandymais atakuoti susiduria kas trečias paslaugos naudotojas. Didžiąją dalį užblokuotų grėsmių sudarė kenkėjiškas turinys, beveik kas ketvirta užfiksuota grėsmė buvo susijusi su sukčiavimo atakomis, daugiau nei 40% su jau identifikuotais pavojingais puslapiais. Tai rodo, kad vartotojai vis dažniau susiduria su rizika, kasdien naršydami internete ar naudodamiesi socialiniais tinklais. Pasak eksperto, viena dažniausių klaidų – vartotojų pasitikėjimas pirmojų įspūdžių. Įtarimą turėtų kelti ir situacijos, kai puslapis prašo suvesti per daug duomenų, siūlo neįprastus atsiskaitimo būdus, nukreipia į kelias skirtingas tarpininkų nuorodas. Taip pat verta pasitikrinti, ar parduotuvė pateikia aiškius kontaktus, grąžinimo sąlygas, ar apie ją galima rasti patikimų atsiliepimų, teigia jis. Donaldo Drakicko teigimu, dalį tokių grėsmių galima sustabdyti dar prieš jiems pasiekiant vartotoją. Skirtingai nei antivirusinės programos, kurios reaguoja jau po to, kai pavojus patenka į įrenginį, tinklo lygmens apsauga veikia kaip pirmoji gynybos linija. Ji neleidžia vartotojui net atidaryti pavojingo puslapio, aiškina ekspertas. Pasak jo, tai ypač aktualu tiems vartotojams, kurie yra neįsigilinę į technologinius sprendimus, tačiau nori paprastos, efektyvios apsaugos kasdieniam naudojimui. Nors technologiniai sprendimai padeda sumažinti riziką, pagrindinis saugumo veiksnys išlieka vartotojo budrumas. Didžioji dalis sukčiavimo atveju pavyksta ne dėl technologinių spragų, o dėl žmogiškojo faktoriaus – skubėjimo, pasitikėjimo, noro pasinaudoti gerų pasiūlymų. Jei pasiūlymas atrodo per geras, kad būtų tiesa, dažniausiai taip ir yra, sako Donatas Drakickas.
0: Radio klubo

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai Žemaitės gatvė 83 atidaryta fotografo Andriaus Lamausko personalinė paroda Urbografija. Urbografija, pažodžiui, miesto žemėlapis, bet kas iš tiesų yra miestas? Tai žmogaus tapatumas, judesys, chaosas ir ramybė viename. Tai gatvėse gimstanti vizuali kalba, kurią suprantame visi be žodžių. Parodoje pristatomi darbai sukurti įvairiose Europos miestuose – Londone, Paryžiuje, Romoje, tačiau autoriaus fotografijose sąmoningai vengiama konkrečių vietos ar laiko nuorodų. Žiūrovas kviečiamas miestą patirti intuityviai – per šviesą, šešėlį, judesi, nuotaiką, žmogus santyki su gamta. Autorius – urbografas, pasakojantis apie miestą per žmogų, o apie žmogų – per miestą. Andrius Lamauskas Šiauliuose gimęs fotografas, tarptautinių konkursų laureatas, parodose dalyvaujantis nuo 1988. Vienas iš asociacijos fotografijos namai steigėjų. Jo kūrybos centre gatvės fotografija yra akimirka, kuri praeina greičiau nei spėjame ją suvokti.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Gegužės 29, 30 ir 31 dienomis, 18 valandą, dviejų dalių drama Molės Vini, režisierius Gytis Padegimas. Išmokti matyti ne tas pats, kas išmokti naują kalbą, tai tarsi pirmą kartą mokydami įsikalbėti. Deni Didro. Airių moderniosios dramaturgijos klasiko Briano Frielo pjesėje Molės Vini skleidžiasi trijų žmonių gyvenimo ir tarpusavio santykių istorija. Spektaklis kalba apie laisvę būti savimi bei trapę ribą tarp rūpešio ir manipuliacijos. Molės vaizduotoje persipina būtasis ir esamasis laikas, o akių tamsoj, širdies šviesoj gimsta unikali pasaulio patirtis. Nuo vaikystės neregė Molė gyvena harmoningame savo pasaulyje, kol jos vyras Frankas kartu su akių chirurgu ponu Raisu nusprendžia sugražinti ją regėjimą. Kas yra tikrovė ir ar visi ją matome vienodai? Kiek mūsų pasirinkimai iš tiesų yra mūsų pačių? Ar turime teisę perkurti kito žmogaus tapatybę? Meistriškai parašyta pjesė Molės Vini kviečia į jautrę savistabą apie tai, kas esame ir kiek leidžiame kitiems mus keisti. Pasak režisieriaus Gyčio Padegimo šis spektaklis tarsi vardinis pastatymas būtent šiems valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriams. Monikai Šaltytei, Aidui Matučiui ir Daliui Jančiauskui. Jų kūrybinė individualybė spektaklyje tampa nemažiau svarbi.

0: nei pati pjesė. Gytis Padegimas, vienas ryškiausių Lietuvos teatro režisierių, sukūrė 124 spektaklius Lietuvoje ir užsienyje. 125-asis Molės Viniai, skirtas paminėti svarbę datą, 50 metų sukakti nuo pirmojo spektaklio pastatymo Šiauliuose. 1976 metais toje pačioje scenoje įvyko Gyčio Padegimo premjera pagal Lorkos pjesę Donja Rosita arba Gėlių kalba.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Welcome back, dear listeners. I hope you enjoy the music. Now, let's dive back into our exploration of Aphrodite, the goddess of love, as we uncover more tales and insights into her divine realm. So, without further ado, let's continue our odyssey into the captivating world of Aphrodite. So, Hermes, Poseidon, Dionysus, Anchises and Adonis are among her lovers, mortal and immortal, and she has kids from all of them without any exception. What a woman! Let's not forget she's a goddess of procreation as well, fertility. Even though she gave birth to babies from the gods Hermes, Poseidon and Dionysus, they were all just flings and temporary attractions, like for her. Yeah, kind of summer flings, but somehow it turns out that it is always summer in Olympus. However, Anchises and Adonis' stories are different. Aphrodite's story with Anchises can vary from tale to tale again. So many alterations are there. According to some storytellers, the reason for her falling in love with Anchises was Zeus. So let's wrap up the story. Aphrodite, being goddess of love, naturally makes people fall in love. Like, this is her power. But usually her target group is mortals, and she does it mostly during marriage. However, she's also meddling with the immortals and makes the gods and goddesses fall head over heels with mortal ones. Sometimes for punishment and sometimes for fun. And you know what I found out? That loving mortals is considered a humiliation to immortals. I could say so many things in this matter, but I better shut up for the sake of God. Anyway, it isn't it fun? Go ahead, girl. To conclude, it is said that the reason Zeus loves mortal women, has kids from them, and cheats on his wife at every chance he gets, literally, is the one and only cunning Aphrodite. I mean, mortal or immortal, men always find a way to blame women instead of taking responsibility for their actions. Typical. Zeus also thinks it as a dishonor to himself and decides to punish the goddess by using the same way, making her fall in love with a mortal. It's not clear how he manages it, actually. And even better argument, if he could manage it, why he did not break the spell of Aphrodite? Again, questions running on my head. Anyway, be it this way or another, Aphrodite indeed loves Anchises. And Anchises is a relative of the royal family in Troy. She disguises herself as a princess, not wanting anyone to find out about her real identity, and regardless of being under Zeus' spell or having true feelings toward Anchises, she stays as his wife until she gives birth to Annas, who becomes a hero later during the Trojan War. Afterward, the beauty goddess reveals her identity and asks Anchises to promise not to tell anyone, to keep it secret forever. Saying this, she leaves for Olympus, and after a while, Anchises says, "Enough is enough." Maybe not exactly using this verse, and under totally different circumstances, for it is said he was being pressurized by telling what happened to his wife. Anyway, as a result, the inevitable happens, and the truce is unwell by Anchises, and he hardly survives after Zeus strikes him with his thunderbolt as a punishment. If you ask what happens to the baby, well, Mother Aphrodite raises him for a while and hands him to his father later. Well, everyone, once again, we're coming to the end of another part of this episode. Thank you for tuning into Virtual Voyage. I hope you have been entranced by the timeless tales and intricate mysteries of the goddess of love. Until next part. Look, I'm not saying next episode. Until next part, may your hearts be filled with the eternal fire of passion and your spirits lifted by the beauty of Aphrodite's divine.
1: Radio Globo, Gilos. Sukčiavimui masiškai plintant socialiniuose tinkluose nuostoliai pasaulyje pasiekė rekordinės sumas. Naujausiai duomenys rodo, kad vien Jungtinėse Amerikos valstijose per 2025 metus vartotojai dėl socialiniuose tinkluose veikiančių sukčių prarado daugiau nei 2 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Didelė dalis šiuo atveju susiję su netikromis elektroninėmis parduotuvėmis, imituojamais prekės ženklais ar klaidinančiomis reklamomis, kurios automatiškai nukreipia į sukčiavimo puslapius. Tele2 duomenimis per 2025 metus tinklo lygmens apsauga sustabdė daugiau nei 390 milijonų kibernetinių grėsmių. Vien per 2026 metų kovą užfiksuota beveik 62 milijonai bandymų pasiekti pavojingą turinį, o maždaug trečdalis, apie 33% visų apsaugotų įrenginių, bent kartą susidūrė su kibernetinėmis grėsmėmis. Pasak produkto vadovo Donaldo Drakicko, socialiniai tinklai šiandien tapo viena pagrindinių sukčių veikimo vietų. Didelė dalis sukčiavimo atvejų prasideda nuo iš pirmo žvilgsnio patrauklaus pasiūlymo, nuolaidos iš pardavimo, trumpalaikės akcijos. Vartotojas paspaudžia nuorodą, patenka į puslapį, kuris atrodo kaip tikra parduotuvė, tačiau iš tiesų yra sukurtas domenims išvilioti, sako jis. Tokie puslapiai dažnai imituoja žinomus prekių ženklus, atrodo profesionaliai ir sąmoningai kuria skubos įspūdį, rodo, kad likovos kelios prekės ar akcija galioja tik šiandien. Tai skatina sprendimus priimti greitai, neskiriant pakankamai dėmesio detalėms. Svarbu atkreipti dėmesį ne tik į dizainą, bet ir į detales, svetainės adresą, įtartinai atrodančias nuorodas, gramatinės klaidas ar neįprastai mažas kainas. Tele2 duomenys rodo, kad tinklo lygių veikiančios interneto apsaugos vartotojai yra apsaugomi nuo 10 milijonų kibernetinių grėsmių kas mėnesį. Su realiais bandymais atakuoti susiduria kas trečias paslaugos naudotojas. Didžiąją dalį užblokuotų grėsmių sudarė kenkėjiškas turinys, beveik kas ketvirta užfiksuota grėsmė buvo susijusi su sukčiavimo atakomis, daugiau nei 40% su jau identifikuotais pavojingais puslapiais. Tai rodo, kad vartotojai vis dažniau susiduria su rizika, kasdien naršydami internete ar naudodamiesi socialiniais tinklais. Pasak eksperto, viena dažniausių klaidų – vartotojų pasitikėjimas pirmojų įspūdžių. Įtarimą turėtų kelti ir situacijos, kai puslapis prašo suvesti per daug duomenų, siūlo neįprastus atsiskaitimo būdus, nukreipia į kelias skirtingas tarpininkų nuorodas. Taip pat verta pasitikrinti, ar parduotuvė pateikia aiškius kontaktus, grąžinimo sąlygas, ar apie ją galima rasti patikimų atsiliepimų, teigia jis. Donaldo Drakicko teigimu, dalį tokių grėsmių galima sustabdyti dar prieš jiems pasiekiant vartotoją. Skirtingai nei antivirusinės programos, kurios reaguoja jau po to, kai pavojus patenka į renginį, tinklo lygmens apsauga veikia kaip pirmoji gynybos linija. Ji neleidžia vartotojui net atidaryti pavojingo puslapio, aiškina ekspertas. Pasak jo, tai ypač aktualu tiems vartotojams, kurie yra neįsigilinę į technologinius sprendimus, tačiau nori paprastos, efektyvios apsaugos kasdieniam naudojimui. Nors technologiniai sprendimai padeda sumažinti riziką, pagrindinis saugumo veiksnys išlieka vartotojo budrumas. Didžioji dalis sukčiavimo atveju pavyksta ne dėl technologinių spragų, o dėl žmogiškojo faktoriaus – skubėjimo, pasitikėjimo, noro pasinaudoti gerų pasiūlymų. Jei pasiūlymas atrodo per geras, kad būtų tiesa, dažniausiai taip ir yra, sako Donatas Drakickas. Radio.

0: radijo klubo žinios.
1: Artėjant atostogų sezonui, daugelis pradeda dairytis bilietų, nakvynės ir maršrutų, tačiau prieš tai darant reikėtų atsakyti į svarbų klausimą. Kiek pinigų galima skirti atostogoms, kad po jų nereikėtų veržtis diržų? Pasak banko artėja privačių klientų paslaugų vadovės daktarės Dalios Kalmacui, pakanka poros taisyklių, kad galima būtų apsiskaičiuoti optimalų atostogų biudžetą. Saugiausia atostogų biudžetui skirti sumą, kurią galima sukaupti iš laisvų pajamų, neliečiant būtinojo rezervo, nevėluojant su įsipareigojimais, nemažinant ilgalaikio taupimo. Jei po kelionės tenka skolintis, pristabdyti svarbius finansinius tikslus ar kelis mėnesius taisyti biudžetą, vadinasi atostogoms skirta per daug, sako daktarė Dalia Kalmacui. Pasak jos, planuojant atostogas svarbu galvoti ne tik apie bilietus ir nakvynę. Į biudžetą reikėtų įtraukti ir transporto išlaidas, maitinimą, draudimą, lankytinas vietas, smulkias kasdienės išlaidas bei rezervą nenumatytiems atvejams. Net įrenkantis viskas įskaičiuotą paketą, verta pasitikrinti, kas tiksliai įeina į kainą. Žmonės neretai planuoja tik didžiąsią sumą, o smulkesnės palieka kaip nors, tačiau būtent jos gali smarkiai išauginti galutinę kelionės kainą. Kuo realistiškiau vertinami visi kaštai, tuo lengviau pasirinkti tokį atostogų variantą, kuris atitinka ne tik norus, bet ir galimybės, pažymė ekspertė. Vienas paprasčiausių orientyrų planuojant biudžetą tai vadinamoji 50-30-20 taisyklė. Ji numato, kad apie 50% pajamų skiriama būtinosioms išlaidoms, paskolos, mokesčiai, maistas, transportas. Dar 30% norams, pramogos, sporto klubas, prenumeratos, valgymas restoranuose ir kavinėse. Likę 20% taupimų ir ilgalaikiams finansiniams tikslams, atostogos patenka į norų kategoriją, todėl jos turėtų tilpti į tą biudžeto dalį. Pavyzdžiui, jei žmogus per mėnesį gauna 1,5 tūkstančio eurų į rankas, norams teoriškai gali skirti iki 450 eurų. Tačiau jei didelė šios sumos dalį jau sudaro kitos kasdienės nebūtinos išlaidos, atostogoms lieka tik tai, kas iš tiesų dar nebuvo išleista. Jei po būtinų išlaidų, taupimo ir kitų nebūtinų pirkinių žmogus gali atsidėti po 150 eurų per mėnesį, o iki kelionės liko 6 mėnesiai, saugus atostogų biudžetas būtų apie 900 eurų. Jei keliaujama dviese ir abu gali atsidėti po tiek pat, bendras biudžetas siektų jau apie 1800 eurų, sako daktarė Dalia Kalmacui. Ji priduria, kad norintis tikslingiau atsidėti atostogoms gali naudoti ir dar vieną taisyklę – poilsiui skirti apie 5-10% metinių pajamų į rankas. Konservatyvesnis variantas artimesnis 5%, labiau tinka tiems, kurie turi paskolų, mažesnį rezervą, nestabilesnės pajamas. Didesnė riba labiau tinka tiems, kurie turi sukaupę finansinę pagalvę, neturi brangių skolų ir atostogas laiko vienu iš savo prioritetų. Ši riba nėra universali, tačiau ji padeda pasitikrinti ar planuojant biudžetą neperlenkiama lazda. Jei žmogus turi tvirtą finansinį pagrindą, atostogoms gali skirti daugiau. Tačiau jei dar tik kaupiamas rezervas yra svarbių finansinių įsipareigojimų ar kitų didelių tikslų, saugiau laikytis nuosaikesnio varianto, teigia ekspertė. Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad atostogų metu žmonės yra linkę atlaisvinti asmeninių finansų vadeles, dėl to svarbu ne tik atsakingai susiplanuoti biudžetą, bet ir jo laikytis jau išvykus. Tam padeda iš anksto nusistatytos ribos atskiroms kategorijoms, pavyzdžiui, kiek bus skiriama maitinimui, pramogoms ar spontaniškiams pirkiniams. Geros atostogos nebūtinai turi būti brangios. Geriausios dažniausiai būna tos, po kurių nereikia gailėtis dėl pinigų ar kelis mėnesius skaičiuoti, kaip kompensuoti per dideles išlaidas. Jei atostogoms nepavyksta sukaupti iš anksto, tai dažniausiai signalas neatsisakyti poilsio apskritai, o rinktis kuklesnį variantą arba kelionę suplanuoti vėliau. Apibendrina ekspertė.
0: Radijo klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Artėjant atostogų sezonui, daugelis pradeda dairytis bilietų, nakvynės ir maršrutų, tačiau prieš tai darant reikėtų atsakyti į svarbų klausimą. Kiek pinigų galima skirti atostogoms, kad po jų nereikėtų verštis diržų? Pasak banko artėja privačių klientų paslaugų vadovės daktarės Dalios Kalmacui, pakanka poros taisyklių, kad galima būtų apsiskaičiuoti optimalų atostogų biudžetą. Saugiausia atostogų biudžetui skirti sumą, kurią galima sukaupti iš laisvų pajamų, neliečiant būtinojo rezervo, nevėluojant su įsipareigojimais, nemažinant ilgalaikio taupimo. Jei po kelionės tenka skolintis, pristabdyti svarbius finansinius tikslus ar kelis mėnesius taisyti biudžetą, vadinasi atostogoms skirta per daug, sako daktarė Dalia Kalmacui. Pasak jos, planuojant atostogas svarbu galvoti ne tik apie bilietus ir nakvynę. Į biudžetą reikėtų įtraukti ir transporto išlaidas, maitinimą, draudimą, lankytinas vietas, smulkias kasdienės išlaidas bei rezervą nenumatytiems atvejams. Net ir renkantis viskas įskaičiuotą paketą, verta pasitikrinti, kas tiksliai įeina į kainą. Žmonės neretai planuoja tik didžiąsią sumą, o smulkesnės palieka kaip nors, tačiau būtent jos gali smarkiai išauginti galutinę kelionės kainą. Kuo realistiškiau vertinami visi kaštai, tuo lengviau pasirinkti tokį atostogų variantą, kuris atitinka ne tik norus, bet ir galimybės, pažymė ekspertė. Vienas paprasčiausių orientyrų planuojant biudžetą tai vadinamoji 50-30-20 taisyklė. Ji numato, kad apie 50% pajamų skiriama būtinosioms išlaidoms, paskolos, mokesčiai, maistas, transportas. Dar 30% norą. Pramogos sporto klubas prenumeratos, valgymas restoranuose ir kavinėse. Likę 20% taupimų ir ilgalaikiams finansiniams tikslams, atostogos patenka į norų kategoriją, todėl jos turėtų tilpti į tą biudžeto dalį. Pavyzdžiui, jei žmogus per mėnesį gauna 1,5 tūkstančio eurų į rankas, norams teoriškai gali skirti iki 450 eurų. Tačiau jei didelė šios sumos dalį jau sudaro kitos kasdienės nebūtinos išlaidos, atostogoms lieka tik tai, kas iš tiesų dar nebuvo išleista. Jei po būtinų išlaidų, taupimo ir kitų nebūtinų pirkinių žmogus gali atsidėti po 150 eurų per mėnesį, o iki kelionės liko 6 mėnesiai, saugus atostogų biudžetas būtų apie 900 eurų. Jei keliaujama dviesiai ir abu gali atsidėti po tiek pat, bendras biudžetas siektų jau apie 1800 eurų, sako daktarė Dalia Kalmacui. Ji priduria, kad norintis tikslingiau atsidėti atostogoms gali naudoti ir dar vieną taisyklę – poilsiui skirti apie 5-10% metinių pajamų į rankas. Konservatyvesnis variantas artimesnis 5%, labiau tinka tiems, kurie turi paskolų, mažesnį rezervą, nestabilesnės pajamas. Didesnė riba labiau tinka tiems, kurie turi sukaupę finansinę pagalvę, neturi brangių skolų ir atostogas laiko vienu iš savo prioritetų. Ši riba nėra universali, tačiau ji padeda pasitikrinti, ar planuojant biudžetą neperlenkiama lazda. Jei žmogus turi tvirtą finansinį pagrindą, atostogoms gali skirti daugiau. Tačiau jei dar tik kaupiamas rezervas yra svarbių finansinių įsipareigojimų ar kitų didelių tikslų, saugiau laikytis nusaikesnio varianto, teigia ekspertė. Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad atostogų metu žmonės yra linkę atlaisvinti asmeninių finansų vadeles, dėl to svarbu ne tik atsakingai susiplanuoti biudžetą, bet ir jo laikytis jau išvykus. Tam padeda iš anksto nusistatytos ribos atskiroms kategorijoms, pavyzdžiui, kiek bus skiriama maitinimui, pramogoms ar spontaniškiams pirkiniams. Geros atostogos nebūtinai turi būti brangios. Geriausios dažniausiai būna tos, po kurių nereikia gailėtis dėl pinigų ar kelis mėnesius skaičiuoti, kaip kompensuoti per dideles išlaidas. Jei atostogoms nepavyksta sukaupti iš anksto, tai dažniausiai signalas neatsisakyti poilsio apskritai, o rinktis kuklesnį variantą arba kelionę suplanuoti vėliau. Apibendrina ekspertė.
0: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Gegužės 15 dieną, 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma metinė Šiaulių miesto fotografijos meno paroda. Rezume 3. 2026 Šiauliams išskirtiniai miestas mini 790 metų jubiliejų. Todėl jau trečioji metinė Šiaulių miesto fotografijos paroda, Rezume 3, daug dėmesio skiria fotografiniam Šiaulių vaizdams. Fotografija išsiskiria savo atminties jėga, vizualinio pasakojimo gale, gebėjimu prikelti praeitį ir suteikti galimybę naujai išgyventi tai, kas buvo pamiršta. Todėl fotografinis vaizdas yra neatsiejama miesto tapatumo, jo apmąstymo ir išgyvenimo sąlyga. Šioje parodoje bus gausų paskutinių 30-mečių miesto gyvenimo vaizdų, kuriuose labai aiškiai matyti socialinį ir urbanistinę miesto transformaciją. Taip įgėme galimybę aiškiau suvokti savo gyvenamosios erdvės kismą, miesto raidos kryptį, asmeninės aplinkos pokyčius. Tokioje vizualinio meno istorijos pasakojimo perspektyvoje atsiskleidžia dabarties prasmė. Tai vienas didžiausių fotografijos nuopelno. Todėl šioje parodoje bus daug ankstimus palikusio talentingo fotoreportažo meistro Giedriaus Baranausko sukurtų dramatiškų vaizdų. Bendradarbiaujant su Šiaulių krašto savaitraščio redakcija bus akcentuojama išliekamoji Giedriaus Baranausko fotografijų meninė ir dokumentinė vertė bei jų svarba miesto istorijos tyrimuose. Siekiant kuo plačiau pristatyti šios asmenybės palikimą papildomai rengiama paroda Šiaulių krašto redakcijos meno erdvėje. Vizuali miesto gyvenimo drama reflektuojama ir Arūno Vileikio, Algimanto Puodžiūno, Regino Šulskytės, Vidmanto Patamsio, Aleksandro Sešenkovo, Juozo Bindoko fotografijose. Ta patį savaitgalį Šiaulių fotografijos muziejus pristatys dvi parodas, skirtas asmeniniams miesto vizualumo ieškojimams. Galerija Laiptai pristatys Andriaus Lamausko parodą Urbografija. Toks solidus fotografijos meno renginių sutapimas demonstruoja gilų Šiaulių miesto fotografijos ryšį. Tai svarbi galimybė fotografiniam Šiaulių miesto tapatumui kurti. Būdas formuoti naują fotografijos savaitės formatą, telkti miesto pajėgas, skatinant fotografijos sklaidą bei jos įtaką miesto įvaizdžiui. Vaizdas tai ne tik istorija. Dabarties kūrėjų indėlis atsiskleis aktualiai kuriančių menininkų kolekcijose, originaliuose cikluose, naujo vizualumo paieškose. Mindaugas Lukošaitis, Andrius Mačiūnas, Ramunė Bernotaitė, Daiva Šeibelienė, Laurynas Nevidonskis, Giedrius Šiukščius, Rolando Parafinavičiaus kuruojami bildukai ir kiti parodos autoriai ieško būdų vizualiai prabilti apie laiko ir vietos santykį, tiria emocinės ir metafizinės vaizdo galimybės, tęsia miesto pasakojimus kitokiais optiniais registrais. Rezume 3 tikslas ne tik istorija, nemažiau svarbu skatinti individualius grynojo meno formų ieškojimus. Todėl atskira parodos dalis bus skirta novatoriškiems vaizdo interpretavimo būdams, kai fotografija peržengia savo rūšies ribas ir tampa skulptūra, instaliacija, asmeninė išpažintimi ar tiesiog gilių atodusių. Laisvanas Karvelis, Marius Žalneravičius, Jovita Ratnikienė, Geistė Marija Kinčinaitytė, Andrius Lamauskas, Bronius Rudys, Dainius Trumpis ir kiti dalyviai plečia fotografijos ribas ir žymi naujas jos galimybės. Rezumė 3 skatina ne tik turinio, bet ir renginių geografijos plėtrą. Medijų menininkė Augustė Tomkutė atidarimo dieną kviečia į vakarinį savo parodos atidarymą alternatyvioje meno erdvėje Garažas. Ruoškimės turiningai Šiaulių fotografijos meno šventei, prasmingiams susitikimams ir vizualioms miesto patirtims. Būkime aktyvus naujos fotografinės miesto tradicijos gimimo liudininkais, sako parodos kuratorius Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dailės galerijoje Vilniaus gatvė 141 Šiauliai veikia Egidijaus Kovieros personalinė paroda Paklydę žmonės. Paklydę žmonės – tai daugiau nei 20 metus trunkantis dokumentinės fotografijos projektas, kuriame fiksuojami asmenys patiriantis benamystę ar gyvenantis socialinės atskirties paribyje. Šiauliuose prasidėjęs projektas ilgainiui išaugo už vieno miesto ribų, išsiplėtė atspindėdamas situacijas iš skirtingų Lietuvos ir kitų šalių regionų bei atskleisdamas, kad tai nėra vietinis, bet pasikartojantis skirtinguose kontekstuose socialinis reiškinys. Paroda pristatoma kaip 9 individualių istorijų seka. Kiekviena jų kuriama per nedidelę fotografijų grupę, daugiausia portretų, kuriuose žmogus žiūri tiesiai į kamerą, arba yra užfiksuota savo kasdienėje aplinkoje, lydimoje gyvenimo fragmentų, atvirų ir neišbaigtų. Tai nėra dokumentacija tiesioginė prasme, tai artumo rezultatas. Greta šių asmeninių trajektorijų pateikiama platesnė fotografijų ekspozicija, fiksuojanti erdves, rutinas, aplinkybės, formuojančią šių žmonių kasdienybę. Projekto išskirtinumas yra jo metodas. Autorius veikia ne kaip atsiriboja stebėtojas. Jis palaiko ilgalaikį ir artimą ryšį su fotografuojamais žmonėmis. Nuolat grįžta juos aplankyti, pasikalbėti. Šis santykis tampa esminė projekto sąlyga. Vaizdai atsiranda iš pasitikėjimo, o ne iš intervencijos. Benamystė visuomenėje dažnai suvokiama stereotipiškai, kaip asmeninės nesėkmės neišvengiama aplinkybė. Šis projektas tokį suvokimą kvestionuoja ne retorika, ne statistika, o veidais ir momentais. Kurie kviečia sustoti ir iš naujo apsvarstyti, ką iš tikrųjų matome, žiūrėdami į kitą žmogų. Projektas nekelia tezių, nesiūlo sprendimo, vietoj to yra klausimai, kurie lieka atviri. Kada gyvenimas pradeda slysti, kur baigėsi pasirinkimas ir prasideda aplinkybės, ar įmanoma iš tikrųjų grįžti ir ką tai reiškia, ką reiškia prarasti viską arba niekada to neturėti, ar mes matome ar tik žiūrime, kas lieka, kai nelieka nieko. Projektas tęsiamas ir šiandien, taip pat kaip ir šių žmonių nematomos istorijos. Egidijus Kovieras, Šiaulių fotografas, dirbantis socialinės dokumentikos, gatvės fotografijos ir portreto srityse. Su šia tema susidūrė 1999-aisiais, kurdamas fotografijų ciklą Kairių savartynas. Po 20 metų ta pati socialinė jautra natūraliai peraugo į projektą Paklydę žmonės. Pastaraisiais metais autorius savo darbus pristatė Šiaulių dailės galerijos organizuojamoje Šiaulių fotografijos meno parodoje rezume. Paklydę žmonės yra pirmoji Egidijaus Kovieros personalinė paroda.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Artėjant atostogų sezonui, daugelis pradeda dairytis bilietų, nakvynės ir maršrutų, tačiau prieš tai darant reikėtų atsakyti į svarbų klausimą. Kiek pinigų galima skirti atostogoms, kad po jų nereikėtų verštis diržų? Pasak banko artėja privačių klientų paslaugų vadovės daktarės Dalios Kalmacui, pakanka poros taisyklių, kad galima būtų apsiskaičiuoti optimalų atostogų biudžetą. Saugiausia atostogų biudžetui skirti sumą, kurią galima sukaupti iš laisvų pajamų, neliečiant būtinojo rezervo, nevėluojant su įsipareigojimais, nemažinant ilgalaikio taupimo. Jei po kelionės tenka skolintis, pristabdyti svarbius finansinius tikslus ar kelis mėnesius taisyti biudžetą, vadinasi atostogoms skirta per daug, sako daktarė Dalia Kalmacui. Pasak jos, planuojant atostogą svarbu galvoti ne tik apie bilietus ir nakvynę. Į biudžetą reikėtų įtraukti ir transporto išlaidas, maitinimą, draudimą, lankytinas vietas, smulkės kasdienės išlaidas bei rezervą nenumatytiems atvejams. Net ir renkantis viskas įskaičiuotą paketą, verta pasitikrinti, kas tiksliai įeina į kainą. Žmonės neretai planuoja tik didžiąsią sumą, o smulkesnės palieka kaip nors, tačiau būtent jos gali smarkiai išauginti galutinę kelionės kainą. Kuo realistiškiau vertinami visi kaštai, tuo lengviau pasirinkti tokį atostogų variantą, kuris atitinka ne tik norus, bet ir galimybės, pažymė ekspertė. Vienas paprasčiausių orientyrų planuojant biudžetą tai vadinamoji 50-30-20 taisyklė. Ji numato, kad apie 50% pajamų skiriama būtinosioms išlaidoms, paskolos, mokesčiai, maistas, transportas. Dar 30% norams. Pramogos, sporto klubas, prenumeratos, valgymas restoranuose ir kavinėse. Likę 20% taupimų ir ilgalaikiams finansiniams tikslams, atostogos patenka į norų kategoriją, todėl jos turėtų tilpti į tą biudžeto dalį. Pavyzdžiui, jei žmogus per mėnesį gauna 1,5 tūkstančio eurų į rankas, norams teoriškai gali skirti iki 450 eurų. Tačiau jei didelė šios sumos dalį jau sudaro kitos kasdienės nebūtinos išlaidos, atostogoms lieka tik tai, kas iš tiesų dar nebuvo išleista. Jei po būtinų išlaidų, taupimo ir kitų nebūtinų pirkinių žmogus gali atsidėti po 150 eurų per mėnesį, o iki kelionės liko 6 mėnesiai, saugus atostogų biudžetas būtų apie 900 eurų. Jei keliaujama dviesi ir abu gali atsidėti po tiek pat, bendras biudžetas siektų jau apie 1800 eurų, sako daktarė Dalia Kalmacui. Ji priduria, kad norintis tikslingiau atsidėti atostogoms gali naudoti ir dar vieną taisyklę – poilsiui skirti apie 5-10% metinių pajamų į rankas. Konservatyvesnis variantas artimesnis 5%, labiau tinka tiems, kurie turi paskolų, mažesnį rezervą, nestabilesnės pajamas. Didesnė riba labiau tinka tiems, kurie turi sukaupę finansinę pagalvę, neturi brangių skolų ir atostogas laiko vienu iš savo prioritetų. Ši riba nėra universali, tačiau ji padeda pasitikrinti, ar planuojant biudžetą neperlenkiama lazda. Jei žmogus turi tvirtą finansinį pagrindą, atostogoms gali skirti daugiau. Tačiau jei dar tik kaupiamas rezervas yra svarbių finansinių įsipareigojimų ar kitų didelių tikslų, saugiau laikytis nusaikesnio varianto, teigia ekspertė. Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad atostogų metu žmonės yra linkę atlaisvinti asmeninių finansų vadeles, dėl to svarbu ne tik atsakingai susiplanuoti biudžetą, bet ir jo laikytis jau išvykus. Tam padeda iš anksto nusistatytos ribos atskiroms kategorijoms, pavyzdžiui, kiek bus skiriama maitinimui, pramogoms ar spontaniškiams pirkiniams. Geros atostogos nebūtinai turi būti brangios. Geriausios dažniausiai būna tos, po kurių nereikia gailėtis dėl pinigų ar kelis mėnesius skaičiuoti, kaip kompensuoti per dideles išlaidas. Jei atostogoms nepavyksta sukaupti iš anksto, tai dažniausiai signalas neatsisakyti poilsio apskritai, o rinktis kuklesnį variantą arba kelionę suplanuoti vėliau. Apibendrina ekspertė.
0: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai Žemaitės gatvė 83 atidaryta fotografo Andriaus Lamausko personalinė paroda Urbografija. Urbografija, pažodžiui, miesto žemėlapis, bet kas iš tiesų yra miestas? Tai žmogaus tapatumas, judesys, chaosas ir ramybė viename. Tai gatvėse gimstanti vizuali kalba, kurią suprantame visi be žodžių. Parodoje pristatomi darbai sukurti įvairiose Europos miestuose – Londone, Paryžiuje, Romoje, tačiau autoriaus fotografijose sąmoningai vengiama konkrečių vietos ar laiko nuorodų. Žiūrovas kviečiamas miestą patirti intuityviai – per šviesą, šešėlį, judesi, nuotaiką, žmogus santykį su gamta. Autorius urbografas pasakojantis apie miestą per žmogų, o apie žmogų per miestą. Andrius Lamauskas Šiauliuose gimęs fotografas, tarptautinių konkursų laureatas, parodose dalyvaujantis nuo 1988. Vienas iš asociacijos fotografijos namai steigėjų. Jo kūrybos centre gatvės fotografija yra akimirka, kuri praeina greičiau nei spėjame ją suvokti.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Gegužės 29, 30 ir 31 dienomis, 18 valandą, dviejų dalių drama Molės Vini, režisierius Gytis Padegimas. Išmokti matyti ne tas pats, kas išmokti naują kalbą, tai tarsi pirmą kartą mokytumė įsikalbėti. Deni Didro. Airių moderniosios dramaturgijos klasiko Briano Frielo pjesėje Molės Vini skleidžiasi trijų žmonių gyvenimo ir tarpusavio santykių istorija. Spektaklis kalba apie laisvę būti savimi bei trapę ribą tarp rūpešio ir manipuliacijos. Molės vaizduotoje persipina būtasis ir esamasis laikas, o akių tamsoj, širdies šviesoj gimsta unikali pasaulio patirtis. Nuo vaikystės neregė Molė gyvena harmoningame savo pasaulyje, kol jos vyras Frankas kartu su akių chirurgu ponu Raisu nusprendžia sugražinti jai regėjimą. Kas yra tikrovė ir ar visi ją matome vienodai? Kiek mūsų pasirinkimai iš tiesų yra mūsų pačių? Ar turime teisę perkurti kito žmogaus tapatybę? Meistriškai parašyta pjesė Molės Vini kviečia į jautrę savistabą apie tai, kas esame ir kiek leidžiame kitiems mus keisti. Pasak režisieriaus Gyčio Padegimo šis spektaklis tarsi vardinis pastatymas būtent šiems valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriams. Monikai Šaltytei, Aidui Matučiui ir Daliu Jančiauskui. Jų kūrybinė individualybė spektaklyje tampa nemažiau svarbiniai pati pjesė. Gytis Padegimas vienas ryškiausių Lietuvos teatro režisierių, sukūrė 124 spektaklius Lietuvoje ir užsienyje. 125-asis Molės Vini, skirtas paminėti svarbią datą, 50 metų sukakti nuo pirmojo spektaklio pastatymo Šiauliuose. 1976 metais toje pačioje scenoje įvyko Gyčio Padegimo premjera pagal Lorkos pjesę Donja Rosita arba Gėlių kalba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Artėjant atostogų sezonui, daugelis pradeda dairytis bilietų, nakvynės ir maršrutų, tačiau prieš tai darant reikėtų atsakyti į svarbų klausimą. Kiek pinigų galima skirti atostogoms, kad po jų nereikėtų verštis diržų? Pasak banko artėja privačių klientų paslaugų vadovės daktarės Dalios Kalmacui, pakanka poros taisyklių, kad galima būtų apsiskaičiuoti optimalų atostogų biudžetą. Saugiausia atostogų biudžetui skirti sumą, kurią galima sukaupti iš laisvų pajamų, neliečiant būtinojo rezervo, nevėluojant su įsipareigojimais, nemažinant ilgalaikio taupimo. Jei po kelionės tenka skolintis, pristabdyti svarbius finansinius tikslus ar kelis mėnesius taisyti biudžetą, vadinasi atostogoms skirta per daug, sako daktarė Dalia Kalmacui. Pasak jos, planuojant atostogas svarbu galvoti ne tik apie bilietus ir nakvynę. Į biudžetą reikėtų įtraukti ir transporto išlaidas, maitinimą, draudimą, lankytinas vietas, smulkias kasdienės išlaidas bei rezervą nenumatytiems atvejams. Net ir renkantis viskas įskaičiuotą paketą, verta pasitikrinti, kas tiksliai įeina į kainą. Žmonės neretai planuoja tik didžiąsias sumas, o smulkesnės palieka kaip nors, tačiau būtent jos gali smarkiai išauginti galutinę kelionės kainą. Kuo realistiškiau vertinami visi kaštai, tuo lengviau pasirinkti tokį atostogų variantą, kuris atitinka ne tik norus, bet ir galimybės, pažymė ekspertė. Vienas paprasčiausių orientyrų planuojant biudžetą tai vadinamoji 50-30-20 taisyklė. Ji numato, kad apie 50% pajamų skiriama būtinosioms išlaidoms, paskolos, mokesčiai, maistas, transportas. Dar 30% norams. Pramogos sporto klubas, prenumeratos, valgymas restoranuose ir kavinėse. Likę 20% taupimų ir ilgalaikiams finansiniams tikslams, atostogos patenka į norų kategoriją, todėl jos turėtų tilpti į tą biudžeto dalį. Pavyzdžiui, jei žmogus per mėnesį gauna 1,5 tūkstančio eurų į rankas, norams teoriškai gali skirti iki 450 eurų. Tačiau jei didelė šios sumos dalį jau sudaro kitos kasdienės nebūtinos išlaidos, atostogoms lieka tik tai, kas iš tiesų dar nebuvo išleista. Jei po būtinų išlaidų, taupimo ir kitų nebūtinų pirkinių žmogus gali atsidėti po 150 eurų per mėnesį, o iki kelionės liko 6 mėnesiai, saugus atostogų biudžetas būtų apie 900 eurų. Jei keliaujama dviesiai ir abu gali atsidėti po tiek pat, bendras biudžetas siektų jau apie 1800 eurų, sako daktarė Dalia Kalmacui. Ji priduria, kad norintis tikslingiau atsidėti atostogoms gali naudoti ir dar vieną taisyklę – poilsiui skirti apie 5-10% metinių pajamų į rankas. Konservatyvesnis variantas artimesnis 5%, labiau tinka tiems, kurie turi paskolų, mažesnį rezervą, nestabilesnės pajamas. Didesnė riba labiau tinka tiems, kurie turi sukaupę finansinę pagalvę, neturi brangių skolų ir atostogas laiko vienu iš savo prioritetų. Ši riba nėra universali, tačiau ji padeda pasitikrinti ar planuojant biudžetą neperlenkiama lazda. Jei žmogus turi tvirtą finansinį pagrindą, atostogoms gali skirti daugiau. Tačiau jei dar tik kaupiamas rezervas yra svarbių finansinių įsipareigojimų ar kitų didelių tikslų, saugiau laikytis nuosaikesnio varianto, teigia ekspertė. Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad atostogų metu žmonės yra linkę atlaisvinti asmeninių finansų vadėles, dėl to svarbu ne tik atsakingai susiplanuoti biudžetą, bet ir jo laikytis jau išvykus. Tam padeda iš anksto nusistatytos ribos atskiroms kategorijoms, pavyzdžiui, kiek bus skiriama maitinimui, pramogoms ar spontaniškiams pirkiniams. Geros atostogos nebūtinai turi būti brangios. Geriausios dažniausiai būna tos, po kurių nereikia gailėtis dėl pinigų ar kelis mėnesius skaičiuoti, kaip kompensuoti per dideles išlaidas. Jei atostogoms nepavyksta sukaupti iš anksto, tai dažniausiai signalas neatsisakyti poilsio apskritai, o rinktis kuklesnį variantą arba kelionę suplanuoti vėliau. Apibendrina ekspertė.
0: Radio klubo žinios.

žaidimai yra menas. Sveiki visi, mano vardas Raulis ir jums aš pristatysiu laidos šou Žaidimai yra menas. Šioje laidoje aptarsime, rekomenduosiu ir pasakosiu apie žaidimus, kurie yra tikrai verti dėmesio ne tik tiems, kurie žaidžia kompiuterinius žaidimus, bet ir atidarysiu duris tiem, kas nesidomi ir norėtų sužinoti apie kompiuterinius žaidimus ir domėsi istorijomis apie juos. Šiandien jums pristatysiu žaidimą Journey, sukurtą komandos That Game Company ir išleistą kompanijos Santa Monica Studio. Žaidimas buvo išleistas 2012 metais. Žaidimų konsoliai PlayStation 3. 2015 metais buvo atnaujintas ir išleistas naujesniai konsoliai, tai PlayStation 4. Ir paskutinis išleidimas, tai 2019 metais ant Windows kompiuterių ir Apple telefonų. Žaidimas yra laikomas vienas iš nuostabiausių žaidimo meno kūrinių, kuris yra laimėjęs daug prestižinių akademijos apdovanojimų iš Game of the Year. Nereikia mokėti jokios kalbos, kad šiuo žaidimu galėtumėte mėgautis. Žaidimas yra pritaikytas visiems. Nėra labai sunkus, kas pirmą kartą išbando kompiuterinį žaidimą ir yra įvairių pagalbos nustatymų, kurie palengvina dar labiau žaidimą. Journey yra vienas žmogaus valdančio žaidimas, arba kitai vadinamas single player. Tad negalite žaisti su draugais, bet tikrai nebūsite vieni šiame žaidime. Journey yra trečias žaidimas pagal That Game Company. Sutartį su Sony. Pirmieji du žaidimai yra Flow ir Flower. Žaidimas buvo kuriamas nuo 2009 metų, kai tik baigė kurti savo praeitą žaidimą Flower. Pačio kūrimo metas buvo labai sunkus komandai, nes buvo spaudžiami visą laiką, kad būtų žaidimas pabaigtas per vienerius metus, nors tai padaryti buvo visiškai neįmanoma. Toliau buvo problemų pačioje komandoje, nes darbuotojai negalėjo susitarti dėl pačio žaidimų idėjų ir kūrimo. Komanda norėjo sukurti žaidimą, kuris nebūtų kaip visi tuo metu išleisti žaidimai, eiti į tam tikrą kambarį, kovoti su priešu, jį nugalėti ir toliau keliauti. Jie norėjo sukurti žaidimą, kuriame jaustumėtės mažas arba maža pasaulyje ir yra duoti istorijas ir rėmai, kurios galima sudėlioti pačiam žaisdami žaidimą. Ir sudėlioti jo istoriją. Ir vienas iš tų rėmų, kuris sudėlioja daugumo žmonių, žaisdami žaidimą, šiandien jums pristatysiu. Ir tai yra žmogaus gyvenimas. Bet prieš tai papasakosiu apie patį žaidimą. Na dabar maža muzikos petra.

Žaidimai yra menas. Sveiki sugrįžę iš muzikinės pertraukėlės ir grįžtame į šou. Journey yra išskirtinis žaidimas, ne tik savo įdomi ir klastinga istorija, apie kurią papasakosiu vėliau, bet ir pačiu savo valdymu ir žaidimo efektais. Žaidimas prasideda dykumoje, jūs valdote rudu apsiausnu užsidengusį personažą, kuris nežino nei kaip jis čia atsirado, nei ką čia daro. Pasivaikščius po dykumos kopas, pamatote didelį kalną, iš kurio viršukalės švyti didelė šviesos linija ir jūs iškart žinote, kur turite keliauti. Tai yra pirmas labai išskirtinis dalykas, kurį daro kitaip Journey negu kiti žaidimai. Dabartiniai žaidimai labai daug bando tave kažkur nuvesti. Tu turi nuvykti tašką A, tada padarius tą galėsi nuvykti tašką B ir tada galėsi toliau keliauti pagal tau duotą istoriją. Tai yra labai sunku susigaudyti, kur rasti tą tašką A, kaip ten nusigauti, ką ten daryti, kol Journey parodo tavo kelionės tašką A, kurio šiuo momentu tai yra kalno viršukalnė, ir tada pradedi keliauti be jokių problemų. Keliaudama žaidime gali visiškai netiktinai sutikti dar vieną žaidėją. Jūs nežinosite, kas jis ar jį yra, iki tol, kol pabaigų žaidimą bus parašyti visi žmonių slapyvardžiai, kurios sutikote savo kelionį. Sutikę kitą žaidėją savo kelionėje, galite bendradarbiauti su juo. Ypač gali jums padėti, jei tas žaidėjas yra ne vieną kartą perėjęs šį žaidimą, arba ignoruoti ir eiti savo keliais. Bet jei pasirinkote su šiuo žaidėju bendradarbiauti, jums reikės susikomunikuoti. Dabartiniai žaidimai labai spaudžia idėją apie bendradarbiavimą savo žaidimuose. Ir aš manau, kad tai yra labai gera dalis žaidimų. Bet kad tai įvyktų, tu turi susikalbėti su savo draugais ar žmonėmis, su kuriais tu žaidi. Ir tai yra didžiausia problema – kalbų barjeras. Ir internete žaidžiant daugumo žmonių kalbasi anglų kalba, bet pasaulyje mokančių kalbėti angliškai yra tik 20%. Tad kurdami žaidimą nuo pat pradžios žinoja, kad visas žaidimas bus be kalbos. Norint komunikuoti su kitu žaidėjai, jūs galite paspaudus mygtuką išleisti vieną natą, kurią galite palaikyti arba išleisti labai trumpą. Galima vaikščioti aplinkui žaidėją, kad patraukti jo dėmesį. Tai yra labai nuostabi funkcija, nes panaikina kalbų barjerą ir iš tikro labai lengva komunikuoti su kitu žaidėju. Tad baigiant kalbėti apie patį žaidimą, po pertraukėlės pradėsime kalbėti apie žaidimo istoriją.

žaidimai yra menas. Sveiki sugrįžę iš muzikinės pertraukėlės ir grįžtame į šou Žaidimai yra menas. Kaip minėjau, žaidimų istorija yra labai paslaptinga, bet jie turi labai paprastus istorijos rėmus. Jūs esate apsiausias veikėjas, kelias iš beveik išnykusios civilizacijos. Jūs atsikėlėte dykumoje ir nežinote, nei kaip čia atsiradote, nei kur jūs esate, nei kokia jūsų gyvenimo paskirtis. Na pat pradžių matosi mano minėtas žmonių sudėliotas šio žaidimo istorijos paskirtis. Žmogaus gyvenimas.

kurios viršukalnės švyti didelė šviesos linija ir jūs iškart suprantate, kad turite ten patekti. Žaidimas taip perteikia kaip jūsų gyvenimo prasme. Lipimas į kalną yra sunkus darbas, kurį turite įdėti, kad pasiekti savo šviečiančią liniją, jūsų gyvenimo prasme. Tad pamatę kalno viršukalnę, pradedate savo kelionę į jos kopimą. Pradedant kopti į kalną, jūs sutinkate daug gyvūnų, kurie atrodo kaip junginys tarp kilimo ir aitvaro. Jie jums padeda kelionėje, kopti kalnus, parodo kelią į kalną. Tai atspindi jūsų draugus vaikystėje, kai buvote tik mažas vaikas. Tuo metu, kai esate vaikas, yra didžiausia tikimybė, kad turėsite daug draugų, kurie jums padės. Gal ne visi bus tiek pat pažįstami kaip kiti, bet kai esi mažas, nelabai supranti, kuo skiriasi labai pažįstamas draugas ir svetimas, nežinomas žmogus. Nors jau tai galiu pasakyti iš savo patirties. Keliaudami per sugriuvusį miestą, jūs pasiekite pačią linksmiausią dalį žaidime. Besekant savo skraidančius kilimus draugus, jūs pradedate slidinėti po kopas esančias mieste ir jūs jaučiate patį linksmiausią jausmą, kurį esate jauti. Tai atspindi jūsų paauglystę ankstyvo saugusiojo amžius. Tuo metu jūs esate pats laisviausias, kada būsite savo gyvenime. Galite nuveikti, ką tik norite, pamatyti pasaulį, nugriauti kalnus, švęsti su draugais iki pat nukritimo, ar susitikti su savo pirmoje, o gal ir paskutinė, meilė. Beslidinėdami po pakopas atsiranda didelė smegduobė, kuri praryja jūs ir įkrintate į ją. Bandant rasti išėjimą iš smegduobės, jūs sutinkate savo pirmąjį priešą, kuris atrodo kaip iš akmens robotinė, skraidanti gyvatė. Ta gyvatė ieško tavo civilizacijos žmonių, kuriuos vėliau suvalgo ir taip pagrobi. Jūs turite bandyti nepakliūti jiems į nasrus, kad išgyventi ir pabėgti iš smegduobės. Visa tai skamba kaip didelis sapnas, bet tai yra labai lengvai paaiškinama. Smegduobė simbolizuoja jūsų kelią į tikrai realybės žingsnį. Kaip laukia buvo labai saulėta ir smagu, smegduobė visiškai apsiverčia aukštyn kojomis. Viskas tamsu, nieko nematote, turite rasti kelią, kaip išklimsti iš šios situacijos, kol robotai simbolizuoja tavo pirmasis didelės problemas gyvenime. Ar tai darbo praradimas, sunkus santykiai su draugais ar šeima, tiesiog jūsų asmeninės problemos, kurių dar nežinote kaip įveikti. Išlipus iš smegduobės ir keliaujant vis aukščiau kalnu, pradeda snigti. Pūsti vis aršesnis vėjas ir jūsų veikėjui pasidaro vis šalčiau keliauti savo kelionį. Šaltis atvaizduoja žmogaus senatvę. Kuo šalčiau darosi keliauti jūsų veikėjai, tuo labiau senesnis esate savo gyvenime, nes kai amžius jūs pasivėja, jūs pasidarote lėtesnis, pradeda skaudėti kūną, nebegalite mėgautis gyvenimu, kaip mėgavotės anksčiau. Keliaujant prie jūsų kelionės pabaigos, jūs vos be pavaikštote. Esate sušalę iki pat kojų, bet pasiekite savo tikslą, o tai yra užkopti į kalno viršūnę. Užkopus ir pasižvalgę, sukrentate ant sniego ir užmiegate. Nežinant, kiek laiko praeina, jūs atsikeliate pilni jėgų kažkurioje vietoje, kurios nepažįstate. Pilna šviesos. Jūsų draugų kilimų galite skraidyti ir mėgautis savo kelionę, kaip mėgavotės nuo pat pradžios. Apsižvalgę nežinomą vietovę, nutupite ant akmens ir pradedate medituoti. Čia baigėsi žaidimas. Tai yra jūsų gyvenimo pabaiga. Paskutiniai momentai prieš jūsų mirtį. Jūs pasiekite savo gyvenimo tikslą ir ramiai patenkate į dangų ar savo įsivaizduotą mėgstamą vietą. Tad kaip matote, žaidimas tikrai turi daug sąsajų su žmogaus gyvenimu ir jo iškeltais tikslais. Mano manimu, šis žaidimas yra tikras deimantukas ir rekomenduoju visiems išbandyti ir nukeliauti savo kelionę Journey. O su manim susitiksite kitoje radio laidoje.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: radijo klubo žinios.
1: Artėjant atostogų sezonui, daugelis pradeda dairytis bilietų, nakvynės ir maršrutų, tačiau prieš tai darant reikėtų atsakyti į svarbų klausimą. Kiek pinigų galima skirti atostogoms, kad po jų nereikėtų verštis diržų? Pasak banko artėja privačių klientų paslaugų vadovės daktarės Dalios Kalmacui, pakanka poros taisyklių, kad galima būtų apsiskaičiuoti optimalų atostogų biudžetą. Saugiausia atostogų biudžetui skirti sumą, kurią galima sukaupti iš laisvų pajamų, neliečiant būtinojo rezervo, nevėluojant su įsipareigojimais, nemažinant ilgalaikio taupimo. Jei po kelionės tenka skolintis, pristabdyti svarbius finansinius tikslus ar kelis mėnesius taisyti biudžetą, vadinasi atostogoms skirta per daug, sako daktarė Dalia Kalmacui. Pasak jos, planuojant atostogas svarbu galvoti ne tik apie bilietus ir nakvynę. Į biudžetą reikėtų įtraukti ir transporto išlaidas, maitinimą, draudimą, lankytinas vietas, smulkias kasdienės išlaidas bei rezervą nenumatytiems atvejams. Net ir renkantis viskas įskaičiuotą paketą, verta pasitikrinti, kas tiksliai įeina į kainą. Žmonės neretai planuoja tik didžiąsią sumą, o smulkesnės palieka kaip nors, tačiau būtent jos gali smarkiai išauginti galutinę kelionės kainą. Kuo realistiškiau vertinami visi kaštai, tuo lengviau pasirinkti tokį atostogų variantą, kuris atitinka ne tik norus, bet ir galimybės, pažymė ekspertė. Vienas paprasčiausių orientyrų planuojant biudžetą tai vadinamoji 50-30-20 taisyklė. Ji numato, kad apie 50% pajamų skiriama būtinosioms išlaidoms, paskolos, mokesčiai, maistas, transportas. Dar 30% norą. Pramogos sporto klubas prenumeratos, valgymas restoranuose ir kavinėse. Likę 20% taupimų ir ilgalaikiams finansiniams tikslams, atostogos patenka į norų kategoriją, todėl jos turėtų tilpti į tą biudžeto dalį. Pavyzdžiui, jei žmogus per mėnesį gauna 1,5 tūkstančio eurų į rankas, norams teoriškai gali skirti iki 450 eurų. Tačiau jei didelė šios sumos dalį jau sudaro kitos kasdienės nebūtinos išlaidos, atostogoms lieka tik tai, kas iš tiesų dar nebuvo išleista. Jei po būtinų išlaidų, taupimo ir kitų nebūtinų pirkinių žmogus gali atsidėti po 150 eurų per mėnesį, o iki kelionės liko 6 mėnesiai, saugus atostogų biudžetas būtų apie 900 eurų. Jei keliaujama dviesiai ir abu gali atsidėti po tiek pat, bendras biudžetas siektų jau apie 1800 eurų, sako daktarė Dalia Kalmacui. Ji priduria, kad norintis tikslingiau atsidėti atostogoms gali naudoti ir dar vieną taisyklę – poilsiui skirti apie 5-10% metinių pajamų į rankas. Konservatyvesnis variantas artimesnis 5%, labiau tinka tiems, kurie turi paskolų, mažesnį rezervą, nestabilesnės pajamas. Didesnė riba labiau tinka tiems, kurie turi sukaupę finansinę pagalvę, neturi brangių skolų ir atostogas laiko vienu iš savo prioritetų. Ši riba nėra universali, tačiau ji padeda pasitikrinti, ar planuojant biudžetą neperlenkiama lazda. Jei žmogus turi tvirtą finansinį pagrindą, atostogoms gali skirti daugiau. Tačiau jei dar tik kaupiamas rezervas yra svarbių finansinių įsipareigojimų ar kitų didelių tikslų, saugiau laikytis nusikesnio varianto, teigia ekspertė. Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad atostogų metu žmonės yra linkę atlaisvinti asmeninių finansų vadėlės, dėl to svarbu ne tik atsakingai susiplanuoti biudžetą, bet ir jo laikytis jau išvykus. Tam padeda iš anksto nusistatytos ribos atskiroms kategorijoms, pavyzdžiui, kiek bus skiriama maitinimui, pramogoms ar spontaniškiams pirkiniams. Geros atostogos nebūtinai turi būti brangios. Geriausios dažniausiai būna tos, po kurių nereikia gailėtis dėl pinigų ar kelis mėnesius skaičiuoti, kaip kompensuoti per dideles išlaidas. Jei atostogoms nepavyksta sukaupti iš anksto, tai dažniausiai signalas neatsisakyti poilsio apskritai, o rinktis kuklesnį variantą arba kelionę suplanuoti vėliau. Apibendrina ekspertė.
0: Radijo klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Artėjant atostogų sezonui, daugelis pradeda dairytis bilietų, nakvynės ir maršrutų, tačiau prieš tai darant reikėtų atsakyti į svarbų klausimą. Kiek pinigų galima skirti atostogoms, kad po jų nereikėtų verštis diržų? Pasak banko artėja privačių klientų paslaugų vadovės daktarės Dalios Kalmacui, pakanka poros taisyklių, kad galima būtų apsiskaičiuoti optimalų atostogų biudžetą. Saugiausia atostogų biudžetui skirti sumą, kurią galima sukaupti iš laisvų pajamų, neliečiant būtinojo rezervo, nevėluojant su įsipareigojimais, nemažinant ilgalaikio taupimo. Jei po kelionės tenka skolintis, pristabdyti svarbius finansinius tikslus ar kelis mėnesius taisyti biudžetą, vadinasi atostogoms skirta per daug, sako daktarė Dalia Kalmacui. Pasak jos, planuojant atostogas svarbu galvoti ne tik apie bilietus ir nakvynę. Į biudžetą reikėtų įtraukti ir transporto išlaidas, maitinimą, draudimą, lankytinas vietas, smulkias kasdienės išlaidas bei rezervą nenumatytiems atvejams. Net ir renkantis viskas įskaičiuotą paketą, verta pasitikrinti, kas tiksliai įeina į kainą. Žmonės neretai planuoja tik didžiąsias sumas, o smulkesnės palieka kaip nors. Tačiau būtent jos gali smarkiai išauginti galutinę kelionės kainą. Kuo realistiškiau vertinami visi kaštai, tuo lengviau pasirinkti tokią atostogų variantą, kuris atitinka ne tik norus, bet ir galimybės, pažymė ekspertė. Vienas paprasčiausių orientyrų planuojant biudžetą tai vadinamoji 50-30-20 taisyklė. Ji numato, kad apie 50% pajamų skiriama būtinosioms išlaidoms, paskolos, mokesčiai, maistas, transportas. Dar 30% norams, pramogos, sporto klubas, prenumeratos, valgymas restoranuose ir kavinėse. Likę 20% taupimui ir ilgalaikiams finansiniams tikslams, atostogos patenka į norų kategoriją, todėl jos turėtų tilpti į tą biudžeto dalį. Pavyzdžiui, jei žmogus per mėnesį gauna 1,5 tūkstančio eurų į rankas, norams teoriškai gali skirti iki 450 eurų. Tačiau jei didelė šios sumos dalį jau sudaro kitos kasdienės nebūtinos išlaidos, atostogoms lieka tik tai, kas iš tiesų dar nebuvo išleista. Jei po būtinų išlaidų, taupimo ir kitų nebūtinų pirkinių žmogus gali atsidėti po 150 eurų per mėnesį, o iki kelionės liko 6 mėnesiai, saugus atostogų biudžetas būtų apie 900 eurų. Jei keliaujama dviesiai ir abu gali atsidėti po tiek pat, bendras biudžetas siektų jau apie 1800 eurų, sako daktarė Dalia Kalmacui. Ji priduria, kad norintis tikslingiau atsidėti atostogoms gali naudoti ir dar vieną taisyklę. Poilsiui skirti apie 5-10% metinių pajamų į rankas. Konservatyvesnis variantas artimesnis 5%, labiau tinka tiems, kurie turi paskolų, mažesnį rezervą, nestabilesnės pajamas. Didesnė riba labiau tinka tiems, kurie turi sukaupę finansinę pagalvę, neturi brangių skolų ir atostogas laiko vienu iš savo prioritetų. Ši riba nėra universali, tačiau ji padeda pasitikrinti ir planuojant biudžetą neperlenkiama lazda. Jei žmogus turi tvirtą finansinį pagrindą, atostogoms gali skirti daugiau. Tačiau jei dar tik kaupiamas rezervas yra svarbių finansinių įsipareigojimų ar kitų didelių tikslų, saugiau laikytis nuosaikesnio varianto, teigia ekspertė. Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad atostogų metu žmonės yra linkę atlaisvinti asmeninių finansų vadeles, dėl to svarbu ne tik atsakingai susiplanuoti biudžetą, bet ir jo laikytis jau išvykus. Tam padeda iš anksto nusistatytos ribos atskiroms kategorijoms, pavyzdžiui, kiek bus skiriama maitinimui, pramogoms ar spontaniškiams pirkiniams. Geros atostogos nebūtinai turi būti brangios. Geriausios dažniausiai būna tos, po kurių nereikia gailėtis dėl pinigų ar kelis mėnesius skaičiuoti, kaip kompensuoti per dideles išlaidas. Jei atostogoms nepavyksta sukaupti iš anksto, tai dažniausiai signalas neatsisakyti poilsio apskritai, o rinktis kuklesnį variantą arba kelionę suplanuoti vėliau. Apibendrina ekspertė.
0: Radio klubo žinios.
2: Hello there, kaip sekasi? Let's continue our journey in art world. Marina Abramović is a Serbian performance artist, writer and art filmmaker. Her work explores body art and feminist art, the relationship between performer and audience, the limits of the body and the possibilities of the mind. Being active for over 4 decades, Abramović refers to herself as the grandmother of performance art. She pioneered the new notion of identity by bringing in the participation of observers, focusing on confronting pain, blood and physical limits of the body. Abramović was born in Serbia, former Yugoslavia. Abramović was raised by her grandparents until she was 6 years old. Her grandmother was deeply religious and she spent her childhood in a church following her grandmother's rituals, candles in the morning, the priest coming for different occasions. At the age of 6, when her brother was born, she began living with her parents and took piano, French and English lessons. While she didn't take art lessons, she took an early interest in art and enjoyed painting as a child. Life in Abramović's parental home under her mother's strict supervision was difficult. When Abramović was was a child, her mother beat her for supposedly showing off. In an interview published in 1998, Abramovich described how her mother took complete military-style control of her and her brother. I was not allowed to leave the house after 10 o'clock at night until I was 29 years old. All the performances in Yugoslavia I did before 10 o'clock in the evening because I had to be home then. It's completely insane, but all of my cutting myself, whipping myself, burning myself, almost losing my life in the Firestar, everything was done before 10 in the evening. In an interview published in 2013, Abramovich said, "My mother and father had a terrible marriage. Describing an accident when her father smashed 12 champagne glasses and left the house, she said, it was the most horrible moment of my childhood." She was a student at the Academy of Fine Arts in Belgrade from 1965 to 1970. She completed her postgraduate studies at the Academy of Fine Arts in Zagreb, Croatia, in 1972. Then she returned to Serbia, and from 1973 to 1975, she taught at the Academy of Fine Art while implementing her four solo performances. After Abramovich was married to Nessa Baripovich between 1971 and 1976, she went to Amsterdam to perform a piece, then decided to move there permanently. From 1990 until 1995, Abramovich was a visiting professor in Paris and the Berlin University of Arts. Her career is full of experiments, body limits, and shocking performances. To test the limits of the relationship between performer and the audience, Abramovich developed one of her most challenging and best-known performances. She assigned a passive role to herself, with the public being the force which would act on her. She placed on the table 72 objects that people were allowed to use in a way that they choose. Some of these were objects that could give pleasure, while others could give wide to inflict pain or harm her. Among them were a rose, a feather, honey, a whip, olive oil, scissors, a gun, and a single bullet. For 6 hours, the artist allowed the audience members to manipulate her body and actions. This tested how vulnerable and aggressive the human subject could be when hidden from social consequences. By the end of the performance, her body was stripped, attacked, and devaluated into an image that Abramovich described as the Madonna, mother, and whore. Additionally, markings of aggression were apparent on the artist's body. There were cuts on her neck made by audience members, and her clothes were cut off her body. In her works, Abramovich affirms her identity from the perspective of others. However, more importantly, by changing the roles of each player, the identity and nature of humanity at large is unveiled and showcased. By doing so, the individual experience morphs into a collective one and creates a powerful message. Her art also represents the objectification of the female body, as it remains motionless and allows the spectators to do as they please with her body, pushing the limits of what one would consider acceptable.

0: I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite.
1: Radio klubas 99.4 FM.
2: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.